0: Ček, moram ovo čuti opet.
1: O mio bambino caro, mi piace il vero.
0: Kad ti Bibi Rexa dođe na intervju i random otpjeva O mio bambino caro. Svaka čast. Ovo je ona i New Religion na otvorenom. Deep.